0: Yes, truth.
1: Ne.
0: Poključi radio pa ću da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Dobro jutro, 8 je sati, javljamo se iz našeg studija, počinje jutarnji program sa vama ovog jutra Zorica i Ramiz. Počinjemo po običaju vremenskom prognozom, pred nama je sunčan dan, kažu sinoptičari, tokom jutra ili prije podneva, na sjeveru povećana niska oblačnost, a po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, u jutarnjim satima na jugoistoku umjeren do pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 21, a najviša dnevna od 21 do 30 stepeni. Trenutna temperatura u našem gradu je 13 stepeni, minimalna jutros iznosila 12, a maksimalna juče 21 stepen. Za posljednja 24 časa po metru kvadratnom u Andrijevici su pala 3 litra kiše. U današnjem izdanju jutarnjeg programa pripremili smo za vas pregršt zanimljivih tema, korisnih servisnih informacija i dobre muzike. Danas pratimo najvažnije lokalne vijesti, provjeravamo stanje na putevima, a u nastavku dana govorit ćemo i o drugim važnim informacijama iz naše zemlje. Ostanite uz nas na poznatoj frekvenciji, opustite se uz prvu muzičku numeru za dobro jutro.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Poslanici opozicije sumnjaju da će izmjene zakona o državnim službenicima pripremiti teren za izborne zloupotrebe, formula za zapošljavanje po dubini. Upravni sud nenadležan za preispitivanje odluke o izboru Kristine Braletić za članicu Agencije za sprječavanje korupcije, Dušan Drakić je za Dan kazao, Savjet Agencije za sprječavanje korupcije kandidate za direktore doveo u zabludu. Grupa pritvorenika koji već 15 dana štrajkuju glađu u pismu dostavljenom Danu poziva predsjednika Podgoričkog višeg suda i ombudsmana da ih posjete. Radović da imenuje sudije koje donose očekivane presude.

Srijeda je 16. septembar, nastavljamo sa vijestima dana. Kandidati koji se zaposle u javnoj upravi bez položenog stručnog ispita imaće rok od 6 mjeseci da polože, a ukoliko u tom ne uspiju, radni odnos će im prestati po sili zakona. To piše u predlogu izmjena i dopuna zakona o državnim službenicima i namještenicima, o kojima su u Skupštini raspravljali ministar javne uprave Maraš Dukaj i poslanici.

Pred Ustavnim sudom Crne Gore završena je javna rasprava povodom inicijative za ocjenu ustavnosti mjera koje se odnose na vakcinaciju djece. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko kazala da su na raspravu pozvana stručna lica kako bi taj sud imao na raspolaganju različite argumente. Odluka će biti donijeta na sjednici suda 24. septembra.

Ukoliko Ustavni sud odluči da vakcinacija je obavezan uslov za boravak djece u vrtićima, roditelji najavljuju nastavak protesta, a razmatraju i blokadu vrtića. Sa jučerašnjeg protesta su poručili da ne žele podjele među djecom i traže pravo na izbor.

Radna grupa koju čine predstavnici socijalnih partnera, vlada, sindikati i poslodavci održat će 17. septembra završni sastanak i eventualno doći do dogovora o izmjenama opšte kolektivnog ugovora po kojima bi obračunska vrijednost koeficijenata trebalo da poraste. Ukoliko tada ne dođe do dogovora, steći će se uslovi za jedan generalni štrajk upozorenja, ocijenio je u izjavi za Dan dr. Vladimir Pavićević, član izvršnog odbora Unije slobodnih sindikata Crne Gore. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, tokom jutra ili prije podneva na sjeveru povećana niska oblačnost, a po kotlinama magla, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u jutarnjim satima na jugoistok umjeren do pojačan, sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha od 7 do 21, a najviša dnevna od 21 do 30 stepeni.

Jutarnji program nastavljamo redovnim blokom servisnih informacija. Provjeravamo radno vrijeme i raspored dežurnih ljekara u Domu zdravlja u Andrijevici. Saznajemo i gdje su danas planirana isključenja električne energije zbog radova na mreži, a iz stanice policije stiže izvještaj o stanju bezbjednosti u protekla 24 časa.

Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena pacijente doktora Džemaila Gilića pregledaće u prvoj smjeni do 13 časova izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović, do 15 časova ordiniraju pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Laboratorijske analize od 7.30 do 9.30 časova. U drugoj smjeni izabrani je doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović od 15 do 19 časova danas pregledati doktorka Danijela Đekić. Specijalističke preglede u Domu zdravlja danas obavljaju od 14 časova radiolog dr. Denis Kalač i pneumofiziolog dr. Spasenija Đukić, također od 14 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500.

Srijeda je 16. septembar, nastavljamo sa vijestima dana. Kandidati koji se zaposle u javnoj upravi bez položenog stručnog ispita imaće rok od 6 mjeseci da polože, a ukoliko u tom ne uspiju, radni odnos će im prestati po sili zakona. To piše u predlogu izmjena i dopuna zakona o državnim službenicima i namještenicima, o kojima su u Skupštini raspravljali ministar javne uprave Maraš Dukaj i poslanici.

Pred Ustavnim sudom Crne Gore završena je javna rasprava povodom inicijative za ocjenu ustavnosti mjera koje se odnose na vakcinaciju djece. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko kazala da su na raspravu pozvana stručna lica kako bi taj sud imao na raspolaganju različite argumente. Odluka će biti donijeta na sjednici suda 24. septembra.

Ukoliko Ustavni sud odluči da vakcinacija je obavezan uslov za boravak djece u vrtićima, roditelji najavljuju nastavak protesta, a razmatraju i blokadu vrtića. Sa jučerašnjeg protesta su poručili da ne žele podjele među djecom i traže pravo na izbor.

Radna grupa koju čine predstavnici socijalnih partnera, vlada, sindikati i poslodavci održat će 17. septembra završni sastanak i eventualno doći do dogovora o izmjenama opšte kolektivnog ugovora po kojima bi obračunska vrijednost koeficijenata trebalo da poraste. Ukoliko tada ne dođe do dogovora, steći će se uslovi za jedan generalni štrajk upozorenja, ocijenio je u izjavi za Dan dr. Vladimir Pavićević, član izvršnog odbora Unije slobodnih sindikata Crne Gore. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, tokom jutra ili prije podneva na sjeveru povećana niska oblačnost, a po kotlinama magla, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u jutarnjim satima na jugoistoku umjeren do pojačan, sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha od 7 do 21, a najviša dnevna od 21 do 30 stepeni.

Skupština danas nastavlja rad, poslanici će u nastavku vanrednog zasjedanja razmatrati predlog za promjenu Ustava Crne Gore. Sjednica je zakazana za 11 sati. Ustavni odbor je na sjednici prije dva dana podržao predlog ustavnih izmjena koji je Skupštini uputila Vlada, a odnosi se na uvođenje obavezne prethodne provjere integriteta mandatara i kandidata za članove Vlade. Na dnevnom redu je predlog zakona o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama Evropske unije i predlog zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakonika Crne Gore. Nakon završene rasprave, poslanici će preći na izjašnjavanje. Kandidati koji se zaposle u javnoj upravi bez položenog stručnog ispita imaće rok od 6 mjeseci da ga polože, a ukoliko u tome ne uspiju, radni odnos će im prestati po sili zakona. To piše u predlogu izmjena i dopuna zakona o državnim službenicima i namještenicima, o kojima su u Skupštini raspravljali ministar javne uprave Maroš Dukaj i poslanici. Pred Ustavnim sudom Crne Gore završena je javna rasprava povodom inicijative za ocjenu ustavnosti mjera koje se odnose na vakcinaciju djece. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko kazala je da su na raspravu pozvana stručna lica kako bi taj sud imao na raspolaganju različite argumente. Odluka će biti donijeta na sjednici suda 24. septembra. Ukoliko Ustavni sud odluči da je vakcinacija obavezan uslov za boravak djece u vrtićima, roditelji najavljuju nastavak protesta, a razmatraju i blokadu vrtića. Sa jučerašnjeg protesta su poručili da ne žele podjele među djecom i traže pravo na izbor. Radna grupa koju čine predstavnici socijalnih partnera, vlada, sindikati i poslodavci održat će 17. septembra završni sastanak i eventualno doći do dogovora o izmjenama opšte kolektivnog ugovora po kojima bi obračunska vrijednost koeficijenta trebalo da poraste. Ukoliko tada ne dođe do dogovora, steći će se uslovi za jedan generalni štrajk upozorenja, ocijenio je u izjavi za dan dr. Vladimir Pavićević, član izvršnog odbora Unije slobodnih sindikata Crne Gore. Crna Gora je bliža Evropskoj uniji nego ikada, ali zatvaranje pregovaračkih poglavlja samo po sebi neće riješiti probleme korupcije, političkog uticaja i zarobljavanja države, zbog čega evropske integracije moraju donijeti suštinske promjene i nezavisne institucije. To je poručeno na otvaranju regionalnog foruma o antikorupcijskoj politici izgradnja demokratske otpornosti na Zapadnom Balkanu od zarobljavanja države do digitalnog suvereniteta, koji je organizovao Centar za monitoring i istraživanje u okviru projekta Civilno društvo za dobro upravljanje i borbu protiv korupcije u jugoistočnoj Europi, izgradnja kapaciteta za zagovaranje zasnovano na dokazima, uticaj na politike i angažovanje građana. Zahvaljujući ciklusu programa stručnog osposobljavanja visokoškolaca, u proteklih 14 godina prvo radno iskustvo u struci steklo je čak 44.193 mladih.
Jubilarni 15. ciklus počeo je juče u podne otvaranjem elektronskih prijava za poslodavce koji svoja slobodna radna mjesta mogu ponuditi do 15. oktobra. Nakon toga pravo prijave imaće i svršeni studenti koji će sa radom početi u januaru naredne godine. Slijede servisne informacije. Današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Prva smjena, pacijente doktora Džemajla Gilića pregledat će doktorka Veselinka Paunović od 9 do 13 časova. Pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić do 15 časova. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Danas će u Domu zdravlja specijalističke preglede obavljati radiolog doktor Denis Kalač od 14 časova i pneumoftiziolog doktorka Spasenija Đukić od 14 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051243095 i 06912250. Slijedi vremenska prognoza za danas. Podaci o vremenu u Andrijevici. U 8 časova izmjerena je temperatura od 13 stepeni. Minimalna je jutros bila 12, a maksimalna juče 21 stepen. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjiva oblačnost, dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 21 do 30 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
2: Jutros je iznenada u 52. godini preminula Lalić Igora Milanka, rođena Đekić. Saučešće se izjavljuju u gradskoj kapeli u Andrijevici danas od 16 časova i s jutra od 9 do 13 časova. Sahrana je s jutra 17. septembra u 14 časova na seoskom groblju u Cecunima. Ožalošćene porodice Lalić i Đekić.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Ko peva Zlo nemisli.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
2: Frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

1827. godine crnogorski vladika i gospodar Petar I. Petrović uputio je srpskom knezu Milošu Obrenoviću pismo kojim je zatražio zbog loših ekonomskih prilika u Crnoj Gori odobrenje za useljavanje nekoliko crnogorskih porodica u Srbiju.

0: prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

Polako stižemo do samog kraja današnjeg izdanja jutarnjeg programa. U nastavku prognoza vremena, pretežno sunčano, tokom jutra ili prije podneva na sjeveru povećana niska oblačnost, a po kotlinama magla, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u jutarnjim satima na jugoistoku umjeren do pojačan, najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 30 stepeni. Hvala vam što ste i ovo jutro proveli uz naše talase. Nadamo se da su vam informacije bile korisne, a muzika popravila raspoloženje za nastavak dana. Sa vama je bila Zorica, želim vam uspješan, miran i lijep ostatak dana. Budite i dalje uz naš program.

Skupština danas nastavlja rad, poslanici će u nastavku vanrednog zasjedanja razmatrati predlog za promjenu Ustava Crne Gore. Sjednica je zakazana za 11 sati. Ustavni odbor je na sjednici prije dva dana podržao predlog ustavnih izmjena koji je Skupštini uputila Vlada, a odnosi se na uvođenje obavezne prethodne provjere integriteta mandatara i kandidata za članove Vlade. Na dnevnom redu je predlog zakona o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama Evropske unije i predlog zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakonika Crne Gore. Nakon završene rasprave, poslanici će preći na izjašnjavanje. Kandidati koji se zaposle u javnoj upravi bez položenog stručnog ispita imaće rok od 6 mjeseci da ga polože, a ukoliko u tome ne uspiju, radni odnos će im prestati po sili zakona. To piše u predlogu izmjena i dopuna zakona o državnim službenicima i namještenicima, o kojima su u Skupštini raspravljali ministar javne uprave Maroš Dukaj i poslanici. Pred Ustavnim sudom Crne Gore završena je javna rasprava povodom inicijative za ocjenu ustavnosti mjera koje se odnose na vakcinaciju djece. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko kazala je da su na raspravu pozvana stručna lica kako bi taj sud imao na raspolaganju različite argumente. Odluka će biti donijeta na sjednici suda 24. septembra. Ukoliko Ustavni sud odluči da je vakcinacija obavezan uslov za boravak djece u vrtićima, roditelji najavljuju nastavak protesta, a razmatraju i blokadu vrtića. Sa jučerašnjeg protesta su poručili da ne žele podjele među djecom i traže pravo na izbor. Radna grupa koju čine predstavnici socijalnih partnera, vlada, sindikati i poslodavci održat će 17. septembra završni sastanak i eventualno doći do dogovora o izmjenama opšte kolektivnog ugovora po kojima bi obračunska vrijednost koeficijenta trebalo da poraste. Ukoliko tada ne dođe do dogovora, steći će se uslovi za jedan generalni štrajk upozorenja, ocijenio je u izjavi za dan dr. Vladimir Pavićević, član izvršnog odbora Unije slobodnih sindikata Crne Gore. Crna Gora je bliža Evropskoj uniji nego ikada, ali zatvaranje pregovaračkih poglavlja samo po sebi neće riješiti probleme korupcije, političkog uticaja i zarobljavanja države, zbog čega evropske integracije moraju donijeti suštinske promjene i nezavisne institucije. To je poručeno na otvaranju regionalnog foruma o antikorupcijskoj politici izgradnja demokratske otpornosti na Zapadnom Balkanu od zarobljavanja države do digitalnog suvereniteta, koji je organizovao Centar za monitoring i istraživanje u okviru projekta Civilno društvo za dobro upravljanje i borbu protiv korupcije u jugoistočnoj Europi, izgradnja kapaciteta za zagovaranje zasnovano na dokazima, uticaj na politike i angažovanje građana. Zahvaljujući ciklusu programa stručnog osposobljavanja visokoškolaca, u proteklih 14 godina prvo radno iskustvo u struci steklo je čak 44.193 mladih.
Jubilarni 15. ciklus počeo juče u podne otvaranjem elektronskih prijava za poslodavce koji svoja slobodna radna mjesta mogu ponuditi do 15. oktobra. Nakon toga pravo prijave imaće i svršeni studenti koji će sa radom početi u januaru naredne godine. Slijede servisne informacije. Današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Prva smjena, pacijente doktora Džemajla Gilića pregledat će doktorka Veselinka Paunović od 9 do 13 časova. Pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić do 15 časova. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Danas će u Domu zdravlja specijalističke preglede obavljati radiolog doktor Denis Kalač od 14 časova i pneumoftiziolog doktorka Spasenija Đukić od 14 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051243095 i 06912250. Slijedi vremenska prognoza za danas. Podaci o vremenu u Andrijevici. U 8 časova izmjerena je temperatura od 13 stepeni. Minimalna je jutros bila 12, a maksimalna juče 21 stepen. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjiva oblačnost, dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 21 do 30 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane.

0: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
1: Jutros je iznenada u 52. godini preminula Lalić Igora Milanka, rođena Đekić. Saučešće se izjavljuju u gradskoj kapeli u Andrijevici danas od 16 časova i sjutra od 9 do 13 časova. Sahrana je sjutra 17. septembra u 14 časova na seoskom groblju u Cecunima. Ožalošćene porodice Lalić i Đekić.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji govorimo i najavljujemo kulturne manifestacije koje organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. U našem studiju danas saradnica za kulturu u ovoj ustanovi, gospođa Ivana Zečević, sa kojom ću razgovarati o predstojećoj književnoj večeri i bogatom kulturnom programu koji nas očekuje. Zato ostanite uz nas, otkrivamo vam sve detalje o autoru, temi večeri i organizaciji ovog događaja. Ivana, dobar dan i dobrodošla u studio Radio Andrijevice.
5: Dobar dan Zorice i vama i naravno svim slušaocima Radio Andrijevice.
4: Danas najavljujemo novo književno veče u organizaciji Centra za kulturu. Možete li nam na samom početku otkriti ko je naš gost i šta je centralna tema ovog susreta?
5: Tako je, Zorice, kao što ste i već pomenuli, dakle pred nama je jedno jako lijepo književno druženje, jedno u nizu mogu tako slobodno reći, tačnije u petak 18. septembra sa početkom u 19 časova u maloj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić održat će se promocija knjige San i druge pjesme autora Radomira Mila Stojanovića. O knjizi će ove večeri govoriti gospodin Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, gospodin Darko Jovović, književnik i novinar, naš sugrađanin, koga već sigurno svi dobro znate, a moderator ove večeri bit će gospodin Dragan Alorić.
4: Možda prilika da nam ukratko predstavite autora, čime se ističe njegovo stvaralaštvo i zbog čega ste se odlučili da baš njemu posvetite ovo veče.
5: Pa, gospodin Radomir Mile Stojanović rođen je 1942. godine u Trešnjevu kod Andrijevice i istaknuti je srpski i crnogorski pjesnik, prozaista i književni kritičar. Veći dio svog radnog vijeka i stvaralačkog života proveo je na Kosovu i Metohiji gdje je živio do 1999. godine, ostavivši za sobom dubok trag u kulturnom životu pokrajine kao urednik izdavačke djelatnosti Prištinskog jedinstva i glavni urednik časopisa za književnost, umjetnost i kulturu Sremljenja. Njegova značajna djela su, pored brojnih pjesničkih knjiga poput zbirki, San i druge pjesme i drugih, piše i prozu i književnu kritiku. Dobitnik je više značajnih književnih nagrada. Posebno se ističe njegova zbirka poezije Drugačiji govor, koja je objavljena 2004. godine, a ujedno je proglašena knjigom godine i donijela mu je uglednu nagradu Milan Rakić. Njegove pjesme su između ostalog prevođene na više stranih jezika i uvrštene u brojne domaće i međunarodne antologije.
4: Još jednom, znači ponovimo, promocije knjige Radomira Mila Stojanovića San i druge pesme, petak 18. septembar, mala sala Centra za kulturu, početak u 19 časova. A također danas najavljujemo i jednu manifestaciju koja će biti održana također u Centru za kulturu u Andrijevici, a organizuje je Udruženje Srba, Berana i Andrijevice. Prilika, Ivana, da nam kažete nešto više i o učesnicima ove manifestacije.
5: Tako je, Zorica, tek već naredne sedmice imamo još jednu manifestaciju. Kao što ste već i naglasili, Udruženje Srba, Berana i Andrijevice organizuje ovu manifestaciju. Tačnije 24.9. sa početkom u 18 časova u maloj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Dakle, ova manifestacija će se bazirati ujedno i na izložbi karikatura i bit će muzičko-poetsko veče. Dakle, kao što sam i već rekla, izložba karikatura Crtaj kako pišeš je autora gospodina Gorana Šćekića, a ovu izložbu će otvoriti naš sugrađanin gospodin Darko Jović, novinar i književnik. Što se tiče muzičko-poetske večeri, učesnici ove večeri bit će Darko Jović, novinar i književnik, profesor Petar Vešović, pjesnik, Julija Pajković, recitatorka, a Udruženje narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi Berane bit će naravno uzeće udio u organizaciji i učestvovaće Marko Novović, narodni guslar. Što se tiče moderatora ovog programa, te večeri za vođenje programa i za kompletnu organizaciju programa bit će zadužena Snežana Milić. Pozdravni govori ove večeri, moram i to napomenuti, pozdravni govori počeće gospodin Petar Labudović, on je predsjednik Skupštine Udruženja Srba Berana i Andrijevice, i gospodin Vesko Rakitić, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica.
4: 24. septembar, 18 časova, također mala sala Centra za kulturu u Andrijevici. U našem studiju bila je Ivana Zečević, saradnica za kulturne aktivnosti u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. Hvala Ivana na razgovoru i detaljnim informacijama. Slušaocima podsjetnik, književno veče zakazano je za petak u 19 časova. Budite tamo i uživajte u dobroj pisanoj riječi. U nastavku programa slušate muziku i ne mijenjajte frekvenciju. Prijatan ostatak dana uz naš program.
0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

0: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

u dnevniku bilježimo. U Domu kulture u Andrijevici bit će održana promocija knjige Radomira Mila Stojanovića. Za 54 projekta zaštite kulturnih dobara 769.000 eura. Novi propisi u saobraćaju, kazne veće, ima primjedbi na selektivnu primjenu. Zaposlene u MUP-u mogli bi provjeravati i bez najave. Šimun sa austrijskom ministarkom zdravlja, modernizacija zdravstva i evropska saradnja u fokusu razgovora. Za 24 sata evidentirano 17 saobraćajnih nezgoda, 2 osobe povrijeđene teže, 3 lakše. Vrijeme s jutra pretežno sunčano.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, dnevnik počinjemo lokalnim temama. O promociji knjige Radomira Mila Stojanovića, kao i o bogatom kulturnom programu, koleginica Zorica Bacanović razgovarala je sa gospođom Ivanom Zečević, savjetnicom za kulturne aktivnosti u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić.
1: Danas najavljujemo novo književno veče u organizaciji Centra za kulturu. Možete li nam na samom početku otkriti ko je naš gost i šta je centralna tema ovog susreta?
2: Tako je, Zorice, kao što ste i već pomenuli, dakle pred nama je jedno jako lijepo književno druženje, jedno u nizu, mogu tako slobodno reći, tačnije u petak 18. septembra sa početkom u 19 časova u maloj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić održat će se promocija knjige San i druge pjesme autora Radomira Mila Stojanovića. O knjizi će ove večeri govoriti gospodin Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, gospodin Darko Jovović, književnik i novinar, naš sugrađanin, koga već sigurno svi dobro znate, a moderator ove večeri bit će gospodin Dragan Alorić.
1: Možda prilika da nam ukratko predstavite autora, čime se ističe njegovo stvaralaštvo i zbog čega ste se odlučili da baš njemu posvetite ovo veče.
2: Pa, gospodin Radomir Mile Stojanović rođen je 1942. godine u Trešnjevu kod Andrijevice i istaknuti je srpski i crnogorski pjesnik, prozaista i književni kritičar. Veći dio svog radnog vijeka i stvaralačkog života proveo je na Kosovu i Metohiji, gdje je živio do 1999. godine, ostavivši za sobom dubok trag u kulturnom životu pokrajine kao urednik izdavačke djelatnosti Prištinskog jedinstva i glavni urednik časopisa za književnost, umjetnost i kulturu Sremljenja. Njegova značajna djela su, pored brojnih pjesničkih knjiga poput zbirki, San i druge pjesme i drugih, piše i prozu i književnu kritiku. Dobitnik je više značajnih književnih nagrada. Posebno se ističe njegova zbirka poezije Drugačiji govor, koja je objavljena 2004. godine, a ujedno je proglašena knjigom godine i donijela mu je uglednu nagradu Milan Rakić. Njegove pjesme su između ostalog prevođene na više stranih jezika i uvrštene u brojne domaće i međunarodne antologije.
1: Još jednom, znači, ponovimo promocije knjige Radomira Mila Stojanovića San i druge pesme, petak 18. septembar, mala sala Centra za kulturu, početak u 19 časova. A također danas najavljujemo i jednu manifestaciju koja će biti održana također u Centru za kulturu u Andrijevici, a organizuje je Udruženje Srba, Berana i Andrijevice. Prilika, Ivana, da nam kažete nešto više i o učesnicima ove manifestacije.
2: Tako je, Zorice, tek već naredne sedmice imamo još jednu manifestaciju. Kao što ste već i naglasili, Udruženje Srba, Berana i Andrijevice organizuje ovu manifestaciju. Tačnije 24.9. sa početkom u 18 časova u maloj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Dakle, ova manifestacija će se bazirati ujedno i na izložbi karikatura i bit će muzičko-poetsko veče. Dakle, kao što sam i već rekla, izložba karikatura Crtaj kako pišeš je autora gospodina Gorana Šćekića, a ovu izložbu će otvoriti naš sugrađanin gospodin Darko Jović, novinar i književnik. Što se tiče muzičko-poetske večeri, učesnici ove večeri bit će Darko Jović, novinar i književnik, profesor Petar Vešović, pjesnik, Julija Pajković, recitatorka, a Udruženje narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi Berane bit će naravno uzeći udio u organizaciji i učestvovat će Marko Novović, narodni guslar. Što se tiče moderatora ovog programa, te večeri za vođenje programa i za kompletnu organizaciju programa bit će zadužena Snežana Milić. Pozdravni govori ove večeri, moram i to napomenuti, pozdravni govori počeće gospodin Petar Labudović, on je predsjednik Skupštine Udruženja Srba, Berana i Andrijevice, i gospodin Vesko Rakitić, predsjednik Skupštine opštine Andrijevice.

0: Dom zdravlja Andrijevica u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore i Crvenim krstom organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana 18. septembra sa početkom u 9:30 u prostorijama Doma zdravlja Andrijevica.
1: Iz Doma zdravlja Andrijevica pozivaju sve građane koji su u mogućnosti da se odazovu akciji i daju svoj doprinos u obezbeđivanju dragocjenih zaliha krvi za pacijente kojima je neophodna. Dobrovoljno davanje krvi predstavlja čin solidarnosti i humanosti koji može spasiti ljudski život.

0: Ministarstvo kulture i medija opredijelilo je 769.000 eura za realizaciju 54 projekta u okviru programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za ovu godinu, navodi se u saopštenju tog resora. Od ukupnog broja podržanih projekata, 15 iz oblasti arheoloških i konzervatorskih istraživanja bit će finansirano sa 227.000 eura. Dok je za 28 projekata izrade konzervatorskih projekata i sprovođenja konzervatorskih mjera izdvojeno 450.000 eura. Za 11 projekata prezentacije i popularizacije kulturne baštine opredijeljene su 92.000 eura. Iz Ministarstva kulture i medija navode da će realizacija odabranih projekata doprinijeti unapređenju stanja kulturnih dobara, širenju znanja o vrijednostima i značaju kulturne baštine i boljem razumijevanju različitih kultura.
1: Realizacija projekata doprinijeće i blagovremenoj saradnji nadležnih institucija i vlasnika, odnosno držalaca kulturnih dobara kao i nosilaca i čuvara nematerijalne kulturne baštine, te stvaranju uslova da kulturna baština služi kulturnim, naučnim i edukativnim potrebama pojedinaca i društva, saopšteno iz ministarstva. Ministarstvo će sa podnosiocima zahtjeva zaključiti ugovore o sufinansiranju projekata kojima će biti definisani način isplate i korišćenje sredstava, izvještavanje i monitoring. Ugovori će biti zaključeni u roku od 7 dana, naveli su iz ministarstva. Detalji o svim podržanim projektima dostupni su i u odluci objavljenoj na sajtu Ministarstva kulture i medija.

0: Dok jedni smatraju da su kazne previsoke i da se propisi ne primjenjuju jednako na sve, drugi podržavaju uvođenje reda, vjerujući da će stroža pravila doprinijeti smanjenju saobraćajnih gužvi. Nezadovoljni su i taksisti koji tvrde da se zakon primjenjuje selektivno. Novi zakon o bezbjednosti saobraćaja propisuje rigoroznije kaznene odredbe za saobraćajne prekršaje. Za Podgoričku lokalnu upravu, kako je više puta poručivano, u fokusu je suzbijanje saobraćajnih kolapsa i gužvi, koji su često uslovljeni nepropisnim parkiranjem i zaustavljanjem na javnim površinama. Tako su za nepun mjesec od početka primjene zakona komunalni policajci u Podgorici imali pune ruke posla. Gradonačelnik Saša Mujović saopštio je da je za taj period napisano više od 4500 prekršajnih kazni, dok ih je prošle godine ukupno bilo oko 5000.
1: Iz njihove lokalne uprave je poručeno da nastavljaju dosljednu primjenu propisa u funkciji rasterećenja gradskih saobraćajnica, ali i uticaja na loše navike vozača. Tako će u buduće vozači za nepropisno parkiranje morati da plate 100 eura. Oni koji ispoštuju propisani rok platit će duplo manje. Novim propisima kazna za upotrebu telefona tokom vožnje ide do 250 eura, za preticanje preko pune linije do 1000 eura, a za nevezivanje pojasa od 150 do 300 eura, dok je osobama mlađim od 16 godina zabranjeno korišćenje trotineta u javnom saobraćaju.

0: U nastavku servisne informacije današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: U prvoj smjeni pacijente doktora Džemaila Gilića pregleda doktorka Veselinka Paunović do 13 časova, do 15 časova ordiniraju pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Specijalističke preglede u Domu zdravlja danas obavljaju i radiolog doktor Denis Kalač od 14 časova i pneumofizijolog doktorka Spasenija Đukić također od 14 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović danas pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: csinemet.
1: Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji govorimo i najavljujemo kulturne manifestacije koje organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. U našem studiju danas saradnica za kulturu u ovoj ustanovi, gospođa Ivana Zečević, sa kojom ću razgovarati o predstojećoj književnoj večeri i bogatom kulturnom programu koji nas očekuje. Zato ostanite uz nas, otkrivamo vam sve detalje o autoru, temi večeri i organizaciji ovog događaja. Ivana, dobar dan i dobrodošla u studio Radio Andrijevice.
5: Dobar dan, Zorice, i vama i naravno svim slušalcima Radio Andrijevice.
4: Danas najavljujemo novo književno večer u organizaciji Centra za kulturu. Možete li nam na samom početku otkriti ko je naš gost i šta je centralna tema ovog susreta?
5: Tako je, Zorice, kao što ste i već pomenuli, dakle pred nama je jedno jako lijepo književno druženje, jedno u nizu, mogu tako slobodno reći, tačnije u petak 18. septembra sa početkom u 19:00 u maloj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić održat će se promocija knjige San i druge pjesme autora Radomira Mila Stojanovića. O knjizi će ove večeri govoriti gospodin Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, gospodin Darko Jovović, književnik i novinar, naš sugrađanin, koga već sigurno svi dobro znate, a moderator ove večeri bit će gospodin Dragan Alorić.
4: Možda prilika da nam ukratko predstavite autora, čime se ističe njegovo stvaralaštvo i zbog čega ste se odlučili da baš njemu posvetite ovo večer.
5: Pa, gospodin Radomir Mile Stojanović rođen je 1942. godine u Trešnjevu kod Andrijevice i istaknuti je srpski i crnogorski pjesnik, prozaista i književni kritičar. Veći dio svog radnog vijeka i stvaralačkog života proveo je na Kosovu i Metohiji, gdje je živio do 1999. godine, ostavivši za sobom dubok trag u kulturnom životu pokrajine kao urednik izdavačke djelatnosti Prištinskog jedinstva i glavni urednik časopisa za književnost, umjetnost i kulturu Sremljenja. Njegova značajna djela su, pored brojnih pjesničkih knjiga poput zbirki, San i druge pjesme i drugih, piše i prozu i književnu kritiku. Dobitnik je više značajnih književnih nagrada. Posebno se ističe njegova zbirka poezije Drugačiji govor, koja je objavljena 2004. godine, a ujedno je proglašena knjigom godine i donijela mu je uglednu nagradu Milan Rakić. Njegove pjesme su između ostalog prevođene na više stranih jezika i uvrštene u brojne domaće i međunarodne antologije.
4: Još jednom, znači, ponovimo promocije knjige Radomira Mila Stojanovića San i druge pesme, petak 18. septembar, mala sala Centra za kulturu, početak u 19:00. A također danas najavljujemo i jednu manifestaciju koja će biti održana također u Centru za kulturu u Andrijevici, a organizuje je Udruženje Srba, Berana i Andrijevice. Prilika, Ivana, da nam kažete nešto više i o učesnicima ove manifestacije.
5: Tako je, Zorice, već naredne sedmice imamo još jednu manifestaciju. Kao što ste već i naglasili, Udruženje Srba, Berana i Andrijevice organizuje ovu manifestaciju. Tačnije 24.9. sa početkom u 18:00 u maloj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Dakle, ova manifestacija će se bazirati ujedno i na izložbi karikatura i bit će muzičko-poetsko veče. Dakle, kao što sam i već rekla, izložba karikatura Crtaj kako pišeš je autora gospodina Gorana Šćekića, a ovu izložbu će otvoriti naš sugrađanin gospodin Darko Jović, novinar i književnik. Što se tiče muzičko-poetske večeri, učesnici ove večeri bit će Darko Jović, novinar i književnik, profesor Petar Vešović, pjesnik, Julija Pajković, recitatorka, a Udruženje narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi Berane bit će naravno uzeće udio u organizaciji i učestvovaće Marko Novović, narodni guslar. Što se tiče moderatora ovog programa, te večeri za vođenje programa i za kompletnu organizaciju programa bit će zadužena Snežana Milić. Pozdravni govori ove večeri, moram i to napomenuti, pozdravni govori počeće gospodin Petar Labudović, on je predsjednik Skupštine Udruženja Srba Berana i Andrijevice, i gospodin Vesko Rakitić, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica.
4: 24. septembar, 18. časova, također mala sala Centra za kulturu u Andrijevici. U našem studiju bila je Ivana Zečević, saradnica za kulturne aktivnosti u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. Hvala Ivana na razgovoru i detaljnim informacijama. Slušaocima podsjetnik, književno veče zakazano je za petak u 19 časova. Budite tamo i uživajte u dobroj pisanoj riječi. U nastavku programa slušate muziku i ne mijenjajte frekvenciju. Prijatan ostatak dana uz naš program.
0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

1827. godine crnogorski vladika i gospodar Petar I. Petrović uputio je srpskom knezu Milošu Obrenoviću pismo kojim je zatražio zbog loših ekonomskih prilika u Crnoj Gori odobrenje za useljavanje nekoliko crnogorskih porodica u Srbiju.

u dnevniku bilježimo. U Domu kulture u Andrijevici bit će održana promocija knjige Radomira Mila Stojanovića. Za 54 projekta zaštite kulturnih dobara 769.000 eura. Novi propisi u saobraćaju, kazne veće, ima primjedbi na selektivnu primjenu. Zaposlene u MUP-u mogli bi provjeravati i bez najave. Šimun sa austrijskom ministarkom zdravlja, modernizacija zdravstva i evropska saradnja u fokusu razgovora. Za 24 sata evidentirano 17 saobraćajnih nezgoda, 2 osobe povrijeđene teže, 3 lakše. Vrijeme s jutra pretežno sunčano.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, dnevnik počinjemo lokalnim temama. O promociji knjige Radomira Mila Stojanovića, kao i o bogatom kulturnom programu, koleginica Zorica Bacanović razgovarala je sa gospođom Ivanom Zečević, savjetnicom za kulturne aktivnosti u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić.
1: Danas najavljujemo novo književno veče u organizaciji Centra za kulturu. Možete li nam na samom početku otkriti ko je naš gost i šta je centralna tema ovog susreta?
2: Tako je, Zorice, kao što ste i već pomenuli, dakle pred nama je jedno jako lijepo književno druženje, jedno u nizu, mogu tako slobodno reći, tačnije u petak 18. septembra sa početkom u 19 časova u maloj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić održat će se promocija knjige San i druge pjesme autora Radomira Mila Stojanovića. O knjizi će ove večeri govoriti gospodin Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, gospodin Darko Jovović, književnik i novinar, naš sugrađanin, koga već sigurno svi dobro znate, a moderator ove večeri bit će gospodin Dragan Alorić.
1: Možda prilika da nam ukratko predstavite autora, čime se ističe njegovo stvaralaštvo i zbog čega ste se odlučili da baš njemu posvetite ovo večer?
2: Pa, gospodin Radomir Mila Stojanović rođen je 1942. godine u Trešnjevu kod Andrijevice i istaknuti je srpski i crnogorski pjesnik, prozaista i književni kritičar. Veći dio svog radnog vijeka i stvaralačkog života proveo je na Kosovu i Metohiji, gdje je živio do 1999. godine, ostavivši za sobom dubok trag u kulturnom životu pokrajine kao urednik izdavačke djelatnosti Prištinskog jedinstva i glavni urednik časopisa za književnost, umjetnost i kulturu Sremljenja. Njegova značajna djela su, pored brojnih pjesničkih knjiga poput zbirki, San i druge pjesme i drugih, piše i prozu i književnu kritiku. Dobitnik je više značajnih književnih nagrada, posebno se ističe njegova zbirka poezije Drugačiji govor, koja je objavljena 2004. godine, a ujedno i proglašena knjigom godine i donijela mu je uglednu nagradu Milan Rakić. Njegove pjesme su između ostalog prevođene na više stranih jezika i uvrštene u brojne domaće i međunarodne antologije.
1: Još jednom, znači, ponovimo promocije knjige Radomira Mila Stojanovića San i druge pesme, petak 18. septembar, mala sala Centra za kulturu, početak u 19 časova. A također danas najavljujemo i jednu manifestaciju koja će biti održana također u Centru za kulturu u Andrijevici, a organizuje je Udruženje Srba, Berana i Andrijevice. Prilika, Ivana, da nam kažete nešto više i o učesnicima ove manifestacije.
2: Tako je, Zorice, već naredne sedmice imamo još jednu manifestaciju, kao što ste već i naglasili, Udruženje Srba, Berana i Andrijevice organizuje ovu manifestaciju, tačnije 24.9. sa početkom u 18 časova u maloj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Dakle, ova manifestacija će se bazirati ujedno i na izložbi karikatura i bit će muzičko-poetsko veče. Dakle, kao što sam i već rekla, izložba karikatura Crtaj kako pišeš je autora gospodina Gorana Šćekića, a ovu izložbu će otvoriti naš sugrađanin gospodin Darko Jović, novinar i književnik. Što se tiče muzičko-poetske večeri, učesnici ove večeri bit će Darko Jović, novinar i književnik, profesor Petar Vešović, pjesnik, Julija Pajković, recitatorka, a Udruženje narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi Berane bit će naravno uzeće udio u organizaciji i učestvovaće Marko Novović, narodni guslar. Što se tiče moderatora ovog programa, te večeri za vođenje programa i za kompletnu organizaciju programa bit će zadužena Snežana Milić. Pozdravni govori ove večeri, moram i to napomenuti, pozdravni govori počeće gospodin Petar Labudović, on je predsjednik Skupštine Udruženja Srba Berana i Andrijevice, i gospodin Vesko Rakitić, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica.

0: Dom zdravlja Andrijevica u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore i Crvenim krstom organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana 18. septembra sa početkom u 9:30 u prostorijama Doma zdravlja Andrijevica.
1: Iz Doma zdravlja Andrijevica pozivaju sve građane koji su u mogućnosti da se odazovu akciji i daju svoj doprinos u obezbeđivanju dragocjenih zaliha krvi za pacijente kojima je neophodna. Dobrovoljno davanje krvi predstavlja čin solidarnosti i humanosti koji može spasiti ljudski život.

0: Ministarstvo kulture i medija opredijelilo je 769.000 eura za realizaciju 54 projekta u okviru programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za ovu godinu, navodi se u saopštenju tog resora. Od ukupnog broja podržanih projekata, 15 iz oblasti arheoloških i konzervatorskih istraživanja bit će finansirano sa 227.000 eura. Dok je za 28 projekata izrade konzervatorskih projekata i sprovođenja konzervatorskih mjera izdvojeno 450.000 eura. Za 11 projekata prezentacije i popularizacije kulturne baštine opredijeljene su 92.000 eura. Iz Ministarstva kulture i medija navode da će realizacija odabranih projekata doprinijeti unapređenju stanja kulturnih dobara, širenju znanja o vrijednostima i značaju kulturne baštine i boljem razumijevanju različitih kultura.
1: Realizacija projekata doprinijeće i blagovremenoj saradnji nadležnih institucija i vlasnika, odnosno držalaca kulturnih dobara kao i nosilaca i čuvara nematerijalne kulturne baštine, te stvaranju uslova da kulturna baština služi kulturnim, naučnim i edukativnim potrebama pojedinaca i društva, saopšteno iz ministarstva. Ministarstvo će sa podnosiocima zahtjeva zaključiti ugovore o sufinansiranju projekata kojima će biti definisani način isplate i korišćenje sredstava, izvještavanje i monitoring. Ugovori će biti zaključeni u roku od 7 dana, naveli su iz ministarstva. Detalji o svim podržanim projektima dostupni su i u odluci objavljenoj na sajtu Ministarstva kulture i medija.

0: U nastavku servisne informacije današnji raspored rada u domu zdravlja u Andrijevici.
1: U prvoj smjeni pacijente doktora Džemaila Gilića pregleda doktorka Veselinka Paunović do 13 časova, a do 15 časova ordiniraju pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Specijalističke preglede u domu zdravlja danas obavljaju i radiolog doktor Denis Kalač od 14 časova i pneumofizijolog doktorka Spasenija Đukić također od 14 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović danas pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Dobar dan, poštovani slušalci, pratite popodnevni program. Ja sam Olja Đukić i ovog popodneva ćemo kolega Ramiz Gruda i ja praviti vam društvo sve do 19 časova. U naredna tri sata donosimo pregled najvažnijih događaja dana, aktuelnosti zemlje kao informacije od javnog značaja. U programu su i redovne servisne informacije. U ovom prvom uključenju da se podsjetimo kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. Prema prognozi optičara, vrijeme danas na sjeveru promjenjivo oblačno s dosta sunčanih perioda, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 30 stepeni. Da pomenemo i sponzora vremenske prognoze na Radio Andrijevici, a to je diskont brašna Žito Bačka Berane. Toliko u ovom javljanju, a nakon kraće muzičke pauze slijede informacije iz Automoto Saveza Crne Gore. Budite sa nama.

Kandidati koji se zaposle u javnoj upravi bez položenog stručnog ispita imaće rok od 6 mjeseci da ga polože, a ukoliko u tome ne uspiju, radni odnos će im prestati po sili zakona. To piše u predlogu izmjena i dopuna zakona o državnim službenicima i namještenicima, o kojima su u Skupštini raspravljali ministar javne uprave Maroš Dukaj i poslanici. Pred Ustavnim sudom Crne Gore završena je javna rasprava povodom inicijative za ocjenu ustavnosti mjera koje se odnose na vakcinaciju djece. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko kazala je da su na raspravu pozvana stručna lica kako bi taj sud imao na raspolaganju različite argumente. Odluka će biti donijeta na sjednici suda 24. septembra. Ukoliko Ustavni sud odluči da je vakcinacija obavezan uslov za boravak djece u vrtićima, roditelji najavljuju nastavak protesta, a razmatraju i blokadu vrtića. Sa jučerašnjeg protesta su poručili da ne žele podjele među djecom i traže pravo na izbor. Radna grupa koju čine predstavnici socijalnih partnera, vlada, sindikati i poslodavci održat će 17. septembra završni sastanak i eventualno doći do dogovora o izmjenama opšte kolektivnog ugovora po kojima bi obračunska vrijednost koeficijenta trebalo da poraste. Ukoliko tada ne dođe do dogovora, steći će se uslovi za jedan generalni štrajk upozorenja, ocijenio je u izjavi za Dan dr. Vladimir Pavićević, član izvršnog odbora Unije slobodnih sindikata Crne Gore. Crna Gora je bliža Evropskoj uniji nego ikada, ali zatvaranje pregovaračkih poglavlja samo po sebi neće riješiti probleme korupcije, političkog uticaja i zarobljavanja države, zbog čega evropske integracije moraju donijeti suštinske promjene i nezavisne institucije. To je poručeno na otvaranju regionalnog foruma o antikorupcijskoj politici izgradnja demokratske otpornosti na Zapadnom Balkanu od zarobljavanja države do digitalnog suvereniteta, koji je organizovao Centar za monitoring i istraživanje u okviru projekta Civilno društvo za dobro upravljanje i borbu protiv korupcije u jugoistočnoj Europi, izgradnja kapaciteta za zagovaranje zasnovano na dokazima, uticaj na politike i angažovanje građana. Zahvaljujući ciklusu programa stručnog osposobljavanja visokoškolaca, u proteklih 14 godina prvo radno iskustvo u struci steklo je čak 44.193 mladih. Jubilarni 15. ciklus počeo je juče u podne otvaranjem elektronskih prijava za poslodavce koji svoja slobodna radna mjesta mogu ponuditi do 15. oktobra. Nakon toga pravo prijave imaće i svršeni studenti koji će sa radom početi u januaru naredne godine. Slijede servisne informacije. Današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Danas će u Domu zdravlja specijalističke preglede obavljati radiolog dr. Denis Kalač od 14 časova i pneumoftiziolog dr. Spasenija Đukić od 14 časova.
mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 06-912-2500. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno s dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 21 do 30 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna, Žitobačka Berane.

Javljamo se iz studija Radio Andrijevice, slijede korisne informacije za naše slušaoce, a to su popodnevni raspored rada ljekara u Domu zdravlja u našem gradu, informacije o planiranim radovima i prekidima u napajanju električnom energijom, zatim informacije stanice policije u našem gradu kao i uprave policije, Automoto saveza Crne Gore, o stanju na putevima i drugo. Sve ono što vam može biti važno za ostatak dana saznajte u narednim minutima.

Počinjemo informacijama iz Doma zdravlja u drugoj smjeni. Pregleda obavlja doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500.

U ovom uključenju, kao što sam već kazala, informacije iz stanice policije Andrijevica i operativno-komunikacijenog centra uprave policije. Pripadnici stanice policije u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 10 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 6 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

0: Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice, dobar dan i ugodno popodne želimo onima koji su nam se kasnije pridružili. U minutima koji slijede čućemo utisak dana. U utisku dana govorimo i o kulturi. Naša gošća u studiju bila je savjetnica za kulturne aktivnosti u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, gospođa Ivana Zečević, sa kojom je kolegnica Zorica Bacanović razgovarala o predstojećoj književnoj večeri i bogatom kulturnom programu koji nas očekuje.
1: Danas najavljujemo novo književno veče u organizaciji Centra za kulturu. Možete li nam na samom početku otkriti ko je naš gost i šta je centralna tema ovog susreta?
2: Tako je, Zorice, kao što ste i već pomenuli, dakle pred nama je jedno jako lijepo književno druženje, jedno u nizu mogu tako slobodno reći, tačnije u petak 18. septembra sa početkom u 19 časova u maloj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić održat će se promocija knjige San i druge pjesme autora Radomira Mila Stojanovića. O knjizi će ove večeri govoriti gospodin Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, gospodin Darko Jovović, književnik i novinar, naš sugrađanin, koga već sigurno svi dobro znate, a moderator ove večeri bit će gospodin Dragan Alorić.
1: Možda prilika da nam ukratko predstavite autora, čime se ističe njegovo stvaralaštvo i zbog čega ste se odlučili da baš njemu posvetite ovo veče.
2: Pa, gospodin Radomir Mile Stojanović rođen je 1942. godine u Trešnjevu kod Andrijevice i istaknuti je srpski i crnogorski pjesnik, prozaista i književni kritičar. Veći dio svog radnog vijeka i stvaralačkog života proveo je na Kosovu i Metohiji, gdje je živio do 1999. godine, ostavivši za sobom dubok trag u kulturnom životu pokrajine kao urednik izdavačke djelatnosti Prištinskog jedinstva i glavni urednik časopisa za književnost, umjetnost i kulturu Sremljenja. Njegova značajna djela su, pored brojnih pjesničkih knjiga poput zbirki, San i druge pjesme i drugih, piše i prozu i književnu kritiku. Dobitnik je više značajnih književnih nagrada, posebno se ističe njegova zbirka poezije Drugačiji govor, koja je objavljena 2004. godine, a ujedno i proglašena knjigom godine i donijela mu je uglednu nagradu Milan Rakić. Njegove pjesme su između ostalog prevođene na više stranih jezika i uvrštene u brojne domaće i međunarodne antologije.
1: Još jednom, znači, ponovimo promocije knjige Radomira Mila Stojanovića San i druge pesme, petak 18. septembar, mala sala Centra za kulturu, početak u 19 časova. A također danas najavljujemo i jednu manifestaciju koja će biti održana također u Centru za kulturu u Andrijevici, a organizuje je Udruženje Srba, Berana i Andrijevice. Prilika, Ivana, da nam kažete nešto više i o učesnicima ove manifestacije.
2: Tako je, Zorice, već naredne sedmice imamo još jednu manifestaciju, kao što ste već i naglasili, Udruženje Srba, Berana i Andrijevice organizuje ovu manifestaciju, tačnije 24.9. sa početkom u 18 časova u maloj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Dakle, ova manifestacija će se bazirati ujedno i na izložbi karikatura i bit će muzičko-poetsko veče. Dakle, kao što sam i već rekla, izložba karikatura Crtaj kako pišeš je autora gospodina Gorana Šćekića, a ovu izložbu će otvoriti naš sugrađanin gospodin Darko Jović, novinar i književnik. Što se tiče muzičko-poetske večeri, učesnici ove večeri bit će Darko Jović, novinar i književnik, profesor Petar Vešović, pjesnik, Julija Pajković, recitatorka, a Udruženje narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi Berane bit će naravno uzeći udio u organizaciji i učestvovaće Marko Novović, narodni guslar. Što se tiče moderatora ovog programa, te večeri za vođenje programa i za kompletnu organizaciju programa bit će zadužena Snežana Milić. Pozdravni govori ove večeri, moram i to napomenuti, pozdravni govori počeće gospodin Petar Labudović, on je predsjednik Skupštine Udruženja Srba Berana i Andrijevice, i gospodin Vesko Rakitić, predsjednik Skupštine opštine Andrijevice.
1: 24. septembar, 18 časova, također mala sala Centra za kulturu u Andrijevici. u našem studiju bila je Ivana Zečević, saradnica za kulturne aktivnosti u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. Hvala Ivana na razgovoru i detaljnim informacijama. Slušaocima podsjetnik, književno veče zakazano je za petak u 19 časova. Budite tamo i uživajte u dobroj pisanoj riječi.

Dragi slušalci, pratite popodnevni program. U nastavku saznajte šta vam zvijezde poručuju za danas. Slijedi kratki popodnevni horoskop.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Kandidati koji se zaposle u javnoj upravi bez položenog stručnog ispita imaće rok od 6 mjeseci da ga polože, a ukoliko u tome ne uspiju, radni odnos će im prestati po sili zakona. To piše u predlogu izmjena i dopuna zakona o državnim službenicima i namještenicima, o kojima su u Skupštini raspravljali ministar javne uprave Maroš Dukaj i poslanici. Pred Ustavnim sudom Crne Gore završena je javna rasprava povodom inicijative za ocjenu ustavnosti mjera koje se odnose na vakcinaciju djece. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko kazala je da su na raspravu pozvana stručna lica kako bi taj sud imao na raspolaganju različite argumente. Odluka će biti donijeta na sjednici suda 24. septembra. Ukoliko Ustavni sud odluči da je vakcinacija obavezan uslov za boravak djece u vrtićima, roditelji najavljuju nastavak protesta, a razmatraju i blokadu vrtića. Sa jučerašnjeg protesta su poručili da ne žele podjele među djecom i traže pravo na izbor. Radna grupa koju čine predstavnici socijalnih partnera, vlada, sindikati i poslodavci održat će 17. septembra završni sastanak i eventualno doći do dogovora o izmjenama opšte kolektivnog ugovora po kojima bi obračunska vrijednost koeficijenta trebalo da poraste. Ukoliko tada ne dođe do dogovora, steći će se uslovi za jedan generalni štrajk upozorenja, ocijenio je u izjavi za Dan dr. Vladimir Pavićević, član izvršnog odbora Unije slobodnih sindikata Crne Gore. Crna Gora je bliža Evropskoj uniji nego ikada, ali zatvaranje pregovaračkih poglavlja samo po sebi neće riješiti probleme korupcije, političkog uticaja i zarobljavanja države, zbog čega evropske integracije moraju donijeti suštinske promjene i nezavisne institucije. To je poručeno na otvaranju regionalnog foruma o antikorupcijskoj politici izgradnja demokratske otpornosti na Zapadnom Balkanu od zarobljavanja države do digitalnog suvereniteta, koji je organizovao Centar za monitoring i istraživanje u okviru projekta Civilno društvo za dobro upravljanje i borbu protiv korupcije u jugoistočnoj Europi, izgradnja kapaciteta za zagovaranje zasnovano na dokazima, uticaj na politike i angažovanje građana. Zahvaljujući ciklusu programa stručnog osposobljavanja visokoškolaca, u proteklih 14 godina prvo radno iskustvo u struci steklo je čak 44.193 mladih. Jubilarni 15. ciklus počeo je juče u podne otvaranjem elektronskih prijava za poslodavce koji svoja slobodna radna mjesta mogu ponuditi do 15. oktobra. Nakon toga pravo prijave imaće i svršeni studenti koji će sa radom početi u januaru naredne godine. Slijede servisne informacije. Današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Danas će u Domu zdravlja specijalističke preglede obavljati radiolog dr. Denis Kalač od 14 časova i pneumoftiziolog dr. Spasenija Đukić od 14 časova.
Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051243095 i 06912252500. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjiva oblačnost, dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 21 do 30 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna, Žitobačka Berane.

Dragi slušalci, pratite popodnevni program. U nastavku saznajte šta vam zvijeste poručuju za danas. Slijedi kratki popodnevni horoskop.

Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali. Da li ste znali da riječi napisane na Twitteru mogu svaki dan napuniti knjigu od 10 miliona stranica? Kompanija Siemens je u Drugom svjetskom ratu proizvodila gasne komore, Hugo Boss je šio uniforme za naciste, a za Kodak su radili radnici robovi iz koncentracionih logora. Da li ste znali da kockanje godišnje generiše više profita od filmova, sportova, tematskih parkova, krstarenja i snimljene muzike zajedno? Da li ste znali da u prosjeku svake godine na stepenicama pogine 12.000 ljudi, a u liftovima 27? Arktički jelen može promijeniti svoju boju očiju iz zlatne koju ima ljeti u duboku plavu tokom zime. Ovo im daje širi vizuelni raspon u sumraku, a koliko je do sada poznato, ova sposobnost je jedinstvena. Vesna Vulović je ušla u Guinnessovu knjigu rekorda kao osoba koja je preživjela pad sa visine 10.160 metara bez padobrana 26. januara 1972. godine. Očekivano trajanje života je poraslo za više od godinu dana u posljednjih 5 godina, na 83 za muškarce i 85 za žene. Da li ste znali da mikrotalasne pećnice troše više električne energije na napajanje digitalnog sata koji se na njima nalazi nego na samo zagrijavanje hrane? Dok zagrijavanje hrane zahtjeva 100 puta više snage od sata, većina mikrotalasnih pećnica u svijetu stoji u stand-by modu više od 99% vremena. Super računaru sa 82.944 procesora i 1 petabajtom memorije je bilo potrebno 40 minuta da simulira 1 sekundu realne aktivnosti ljudskog mozga. Da li ste znali da su genetski ljudi slični šimpanzama nego domaće mačke tigrovima? Tigar dijeli 96% gena sa kućnom mačkom, a ljudi sa šimpanzama 98,8%. Morski psi su se prvi put pojavili na Zemlji prije 455 miliona godina, a drveće prije 380 miliona godina. Da li ste znali da recikliranje jedne tone papira spasi 70 stabala? Na svijetu postoji više od 7500 sorti jabuka. Ako biste svaki dan probali po jednu, trebalo bi vam više od 20 godina da ih isprobate sve. Da li ste znali, najduži zabilježen let jedne kokoške trajao je 13 sekundi. Frank Epperson iz Kalifornije izmislio je sladoled na štapiću kada je imao samo 11 godina. Po njemačkim istraživačima rizik od srčanog udara u ponedjeljak veći je nego bilo kog drugog dana u nedjelji. Da li ste znali da je nemoguće polizati svoj lakat? Ako bi nosili slušalice samo 1 sat, povećali bi broj bakterija u svom uhu 700 puta. Svaki kralj u kartama predstavlja jednog velikog kralja iz historije. Pik, kralj David, tref Aleksandar Veliki, herc Karlo Veliki, karo Julije Cezar. Da li ste znali da dešnjaci u prosjeku žive 9 godina duže nego ljevaci? Ako kod statue neke osobe konj ima obje prednje noge u zraku, osoba je poginula u borbi. Ako je konju samo jedna prednja noga podignuta, osoba je umrla od rana zadobijenih u borbi, a ako su konju sve 4 noge na zemlji, osoba je umrla prirodnom smrću. Ime Jeep dolazi od jedne američke vojne skraćenice od naziva General Purpose Vehicle GP.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Dragi slušalci, stigli smo do kraja današnjeg popodnevnog druženja, pa nije na odmet da se još jednom podsjetimo kako nas vrijeme očekuje sjutra. Prema prognozi optičara, sjutra će biti pretežno sunčano na sjeveru tokom jutra, ponegdje po kotlinama magla ili povećana niska oblačnost, a u popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19, a najviša dnevna bit će od 22 do 30 stepeni. Vremenskom prognozom za sjutra završavamo popodnevni program. Zahvaljujemo vam na pažnji i povjerenju koje ste nam ukazali. Prijatno veče, želi vam dežurna ekipa Olja Đukić i Ramiz Grubo.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji govorimo i najavljujemo kulturne manifestacije koje organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. U našem studiju danas saradnica za kulturu u ovoj ustanovi, gospođa Ivana Zečević, sa kojom ću razgovarati o predstojećoj književnoj večeri i bogatom kulturnom programu koji nas očekuje. Zato ostanite uz nas, otkrivamo vam sve detalje o autoru, temi večeri i organizaciji ovog događaja. Ivana, dobar dan i dobrodošla u studio Radio Andrijevice.
5: Dobar dan Zorice i vama i naravno svim slušaocima Radio Andrijevice.
4: Danas najavljujemo novo književno večer u organizaciji Centra za kulturu. Možete li nam na samom početku otkriti ko je naš gost i šta je centralna tema ovog susreta?
5: Tako je, Zorice, kao što ste i već pomenuli, dakle pred nama je jedno jako lijepo književno druženje, jedno u nizu mogu tako slobodno reći, tačnije u petak 18. septembra sa početkom u 19 časova u maloj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić održat će se promocija knjige San i druge pjesme autora Radomira Mila Stojanovića. O knjizi će ove večeri govoriti gospodin Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, gospodin Darko Jovović, književnik i novinar, naš sugrađanin, koga već sigurno svi dobro znate, a moderator ove večeri bit će gospodin Dragan Alorić.
4: Možda prilika da nam ukratko predstavite autora, čime se ističe njegovo stvaralaštvo i zbog čega ste se odlučili da baš njemu posvetite ovo večer.
5: Pa, gospodin Radomir Mile Stojanović rođen je 1942. godine u Trešnjevu kod Andrijevice i istaknuti je srpski i crnogorski pjesnik, prozaista i književni kritičar. Veći dio svog radnog vijeka i stvaralačkog života proveo je na Kosovu i Metohiji gdje je živio do 1999. godine, ostavivši za sobom dubok trag u kulturnom životu pokrajine kao urednik izdavačke djelatnosti Prištinskog jedinstva i glavni urednik časopisa za književnost, umjetnost i kulturu Sremljenja. Njegova značajna djela su, pored brojnih pjesničkih knjiga poput zbirki, San i druge pjesme i drugih, piše i prozu i književnu kritiku. Dobitnik je više značajnih književnih nagrada, posebno se ističe njegova zbirka poezije Drugačiji govor, koja je objavljena 2004. godine, a ujedno i proglašena knjigom godine i donijela mu je uglednu nagradu Milan Rakić. Njegove pjesme su između ostalog prevođene na više stranih jezika i uvrštene u brojne domaće i međunarodne antologije.
4: Još jednom, znači, ponovimo promocije knjige Radomira Mila Stojanovića San i druge pesme, petak 18. septembar, mala sala Centra za kulturu, početak u 19 časova. A također danas najavljujemo i jednu manifestaciju koja će biti održana također u Centru za kulturu u Andrijevici, a organizuje je Udruženje Srba, Berana i Andrijevice. Prilika, Ivana, da nam kažete nešto više i o učesnicima ove manifestacije.
5: Tako je, Zorice, već naredne sedmice imamo još jednu manifestaciju, kao što ste već i naglasili, Udruženje Srba, Berana i Andrijevice organizuje ovu manifestaciju, tačnije 24.9. sa početkom u 18 časova u maloj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Dakle, ova manifestacija će se bazirati ujedno i na izložbi karikatura i bit će muzičko-poetsko veče. Dakle, kao što sam i već rekla, izložba karikatura Crtaj kako pišeš je autora gospodina Gorana Šćekića, a ovu izložbu će otvoriti naš sugrađanin gospodin Darko Jović, novinar i književnik. Što se tiče muzičko-poetske večeri, učesnici ove večeri bit će Darko Jović, novinar i književnik, profesor Petar Vešović, pjesnik, Julija Pajković, recitatorka, a Udruženje narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi Berane bit će naravno uzeće udio u organizaciji i učestvovaće Marko Novović, narodni guslar. Što se tiče moderatora ovog programa, te večeri za vođenje programa i za kompletnu organizaciju programa bit će zadužena Snežana Milić. Pozdravni govori ove večeri, moram i to napomenuti, pozdravni govori počeće gospodin Petar Labudović, on je predsjednik Skupštine Udruženja Srba Berana i Andrijevice i gospodin Vesko Rakitić, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica.
4: 24. septembar, 18. časova, također mala sala Centra za kulturu u Andrijevici. U našem studiju bila je Ivana Zečević, saradnica za kulturne aktivnosti u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. Hvala Ivana na razgovoru i detaljnim informacijama. Slušaocima podsjetnik, književno veče zakazano je za petak u 19 časova. Budite tamo i uživajte u dobroj pisanoj riječi. U nastavku programa slušate muziku i ne mijenjajte frekvenciju. Prijatan ostatak dana uz naš program.
0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

1827. godine crnogorski vladika i gospodar Petar I. Petrović uputio je srpskom knezu Milošu Obrenoviću pismo kojim je zatražio zbog loših ekonomskih prilika u Crnoj Gori odobrenje za useljavanje nekoliko crnogorskih porodica u Srbiju.

1897. godine Ministarstvo unutrašnjih dijela Crne Gore izdalo je magistru farmacije Nikoli Sundečiću rješenje o osnivanju apoteke u Podgorici. Prva apoteka u Podgorici bila je moderno uređena i snabdjevena svim savremenim lijekovima.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

u dnevniku bilježimo. U Domu kulture u Andrijevici bit će održana promocija knjige Radomira Mila Stojanovića. Za 54 projekta zaštite kulturnih dobara 769.000 eura. Novi propisi u saobraćaju, kazne veće, ima primjedbi na selektivnu primjenu. Zaposlene u MUP-u mogli bi provjeravati i bez najave. Šimun sa austrijskom ministarkom zdravlja, modernizacija zdravstva i evropska saradnja u fokusu razgovora. Za 24 sata evidentirano 17 saobraćajnih nezgoda, 2 osobe povrijeđene teže, 3 lakše. Vrijeme s jutra pretežno sunčano.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, dnevnik počinjemo lokalnim temama. O promociji knjige Radomira Mila Stojanovića, kao i o bogatom kulturnom programu, koleginica Zorica Bacanović razgovarala je sa gospođom Ivanom Sečević, savjetnicom za kulturne aktivnosti u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić.
1: Danas najavljujemo novo književno veče u organizaciji Centra za kulturu. Možete li nam na samom početku otkriti ko je naš gost i šta je centralna tema ovog susreta?
2: Tako je, Zorice, kao što ste i već pomenuli, dakle pred nama je jedno jako lijepo književno druženje, jedno u nizu, mogu tako slobodno reći, tačnije u petak 18. septembra sa početkom u 19 časova u maloj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić održat će se promocija knjige San i druge pjesme autora Radomira Mila Stojanovića. O knjizi će ove večeri govoriti gospodin Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, gospodin Darko Jovović, književnik i novinar, naš sugrađanin, koga već sigurno svi dobro znate, a moderator ove večeri bit će gospodin Dragan Alorić.
1: Možda prilika da nam ukratko predstavite autora, čime se ističe njegovo stvaralaštvo i zbog čega ste se odlučili da baš njemu posvetite ovo veče.
2: Pa, gospodin Radomir Mile Stojanović rođen je 1942. godine u Trešnjevu kod Andrijevice i istaknuti je srpski i crnogorski pjesnik, prozaista i književni kritičar. Veći dio svog radnog vijeka i stvaralačkog života proveo je na Kosovu i Metohiji, gdje je živio do 1999. godine, ostavivši za sobom dubok trag u kulturnom životu pokrajine kao urednik izdavačke djelatnosti Prištinskog jedinstva i glavni urednik časopisa za književnost, umjetnost i kulturu Sremljenja. Njegova značajna djela su, pored brojnih pjesničkih knjiga poput zbirki, San i druge pjesme i drugih, piše i prozu i književnu kritiku. Dobitnik je više značajnih književnih nagrada, posebno se ističe njegova zbirka poezije Drugačiji govor, koja je objavljena 2004. godine, a ujedno je proglašena knjigom godine i donijela mu je uglednu nagradu Milan Rakić. Njegove pjesme su između ostalog prevođene na više stranih jezika i uvrštene u brojne domaće i međunarodne antologije.
1: Još jednom, znači, ponovimo, promocije knjige Radomira Mila Stojanovića San i druge pesme, petak 18. septembar, mala sala Centra za kulturu, početak u 19 časova. A također danas najavljujemo i jednu manifestaciju koja će biti održana također u Centru za kulturu u Andrijevici, a organizuje je Udruženje Srba, Berana i Andrijevice. Prilika, Ivana, da nam kažete nešto više i o učesnicima ove manifestacije.
2: Tako je, Zorice, već naredne sedmice imamo još jednu manifestaciju. Kao što ste već i naglasili, Udruženje Srba, Berana i Andrijevice organizuje ovu manifestaciju. Tačnije 24.9. sa početkom u 18 časova u maloj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Dakle, ova manifestacija će se bazirati ujedno i na izložbi karikatura i bit će muzičko-poetsko veče. Dakle, kao što sam i već rekla, izložba karikatura Crtaj kako pišeš je autora gospodina Gorana Šćekića, a ovu izložbu će otvoriti naš sugrađanin gospodin Darko Jović, novinar i književnik. Što se tiče muzičko-poetske večeri, učesnici ove večeri bit će Darko Jović, novinar i književnik, profesor Petar Vešović, pjesnik, Julija Pajković, recitatorka, a Udruženje narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi Berane bit će naravno uzeći udio u organizaciji i učestvovat će Marko Novović, narodni guslar. Što se tiče moderatora ovog programa, te večeri za vođenje programa i za kompletnu organizaciju programa bit će zadužena Snežana Milić. Pozdravni govori ove večeri, moram i to napomenuti, pozdravni govori počeće gospodin Petar Labudović, on je predsjednik Skupštine Udruženja Srba, Berana i Andrijevice, i gospodin Vesko Rakitić, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica.

0: Dom zdravlja Andrijevica u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore i Crvenim krstom organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana 18. septembra sa početkom u 9:30 u prostorijama Doma zdravlja Andrijevica.
1: Iz Doma zdravlja Andrijevica pozivaju sve građane koji su u mogućnosti da se odazovu akciji i daju svoj doprinos u obezbeđivanju dragocjenih zaliha krvi za pacijente kojima je neophodna. Dobrovoljno davanje krvi predstavlja čin solidarnosti i humanosti koji može spasiti ljudski život.

0: Ministarstvo kulture i medija opredijelilo je 769.000 eura za realizaciju 54 projekta u okviru programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za ovu godinu, navodi se u saopštenju tog resora. Od ukupnog broja podržanih projekata, 15 iz oblasti arheoloških i konzervatorskih istraživanja biće finansirano sa 227.000 eura. Dok je za 28 projekata izrade konzervatorskih projekata i sprovođenja konzervatorskih mjera izdvojeno 450.000 eura. Za 11 projekata prezentacije i popularizacije kulturne baštine opredijeljene su 92.000 eura. Iz Ministarstva kulture i medija navode da će realizacija odabranih projekata doprinijeti unapređenju stanja kulturnih dobara, širenju znanja o vrijednostima i značaju kulturne baštine i boljem razumijevanju različitih kultura.
1: Realizacija projekata doprinijeće i blagovremenoj saradnji nadležnih institucija i vlasnika, odnosno držalaca kulturnih dobara kao i nosilaca i čuvara nematerijalne kulturne baštine, te stvaranju uslova da kulturna baština služi kulturnim, naučnim i edukativnim potrebama pojedinaca i društva, saopšteno iz ministarstva. Ministarstvo će sa podnosiocima zahtjeva zaključiti ugovore o sufinansiranju projekata kojima će biti definisani način isplate i korišćenje sredstava, izvještavanje i monitoring. Ugovori će biti zaključeni u roku od 7 dana, naveli su iz ministarstva. Detalji o svim podržanim projektima dostupni su i u odluci objavljenoj na sajtu Ministarstva kulture i medija.

0: U nastavku servisne informacije današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: U prvoj smjeni pacijente doktora Džemaila Gilića pregleda doktorka Veselinka Paunović do 13 časova, do 15 časova ordiniraju pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Specijalističke preglede u Domu zdravlja danas obavljaju i radiolog doktor Denis Kalač od 14 časova i pneumofiziolog doktorka Spasenija Đukić također od 14 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović danas pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova.

Dragi slušalci, pratite popodnevni program. U nastavku saznajte šta vam zvijezde poručuju za danas. Slijedi kratki popodnevni horoskop.

0: slušate Radio Andrijevicu. Odmah!
1: Andrijevice po krajinima.
2: Otvorite odmah.
3: Stvarno najbolje.

0: Radio Andrijevci.
1: Za 5,8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

95 zapeta 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica. Slušate Radio Andrijevica.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.